0: sånn her papot hans bil, tror jeg, andre. Jeg ser seg.
1: Yes.
0: Ikke.
1: Jeg sitter de oppå.
0: Jeg sitter de oppå. Så det sånn om at du må runde til å kanskje si også ni. Kanskje sitter de oppå. Da bare nå i mat. Kaffeljonnani.
1: Yes.
0: Där var man bokstavet i maroni till sollo. Sen är det sollo och sen är det sollo i maga. T.
1: Yes.
0: Ja.
1: Toch.
0: Bila.
1: Björni, isit.
0: Illusset.
1: Illusset. Illaun illusset. Det stäckerna med torsar privat. Illusset. Där var man illo och gatt.
0: I maroni till sollo.
1: Yes.